Luke vai tanima vesi tata yon osio vai. Ko e tamai ofa. Ko tamai mwane ongo foha e toko ua. Na file foha si I pe ki kimui. Ke vahe iang hakonga me e nau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.

lukeva et anima vessi tata ion osiova. Koe tamai ofa. Koe tamai moane ongo foha e toko ua. Nei fili e foha si i pe ki kimui. Ke vahe iange hakonga mehe nau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.

0: kau go fa kau kau ke ke wahe mai a hui nasi kau lo aku me hak mou go fa kau kau beau ke lo va pe mou i pe ya kau go kore ke wahe mai a go hui nasi
1: fora aba go lo to i Eu até meio que fui mal. Neongo, ilo ia mai. Ofa, to. Kai ke? A uo fai nete koe, fai meio que roto kia. Kia, fui mal. E
2: a hiliang é ngai ao si, mamiai. Frama opo opo e foha ko ni ene koloa ko toa pe. Pea ne hopo atu ki hala, o hopo atu ene. Na ni situa atu, na e whaka amunoa ene tamai ki hata.

0: Koya koya.
1: Eh, imu ihen ya awen ni lai panga lo ihen ko lai panga lo ye. Eh. But kon time ko to manu minu menga lai panga pe ku uri ange. Time lai fe puringa ke ba lai panga lo ye. Ko ngare va encourage ai kakai kon de uri pe panga auto to security lo. Eh. Alat pe kakai ke commercial bank so tipo si kena to. Ale va commercial bank sia ofamba ba he panga uri o maya ga mato.
0: Ah.
1: Ke te isi o te kakai ki to.
0: Koya koya. Io. He wa fe tamu te ange na to ke vete da mo na hau ko ha ta change o te panga ia unga go kolawen ke ka fare ko loa mo ka retail ai le don ke na ta hina to au no toria banking ke have level banke o to ki ah ange go kolawen ko ne nai ko ta u alwen ke fangi feu i fa fa o sui ko ha me o tonge hange ka kai ke na mana tu i e tai mi ko na tonga check ai ko e ai panga loi mo panga mo ni wa me o fe mai ka kai e ma o ke fenga mari ko ni ke na mana tu i e tam go na check ai ko e ke na ilo poko panga loye poko panga monie
1: ago ki fangi fai longa pe ro aki pe ta fok pe ki fangi fai longa e ro aki pe hi ki orunga ke mama to tongi ha ma langi ne afia fi konga ine ina ve ga wa pe ve ki fai fi lo ko to tongi na tula ke ngingila pe mo ki konga go ki matolu pe ki a ko inta ki race print e ki tungo tunga pe ki pete pete na ye ko fi ga wa pe ki hanga ilo mau inga ko ma ki te hanga CV ve time ko ilo e ko panga loi ko hi ai ne fonua pe ko taim ko te ke feinga ko ke te frafeton ya tu hege ke te feton ya tau panga mona ko ya e ma ho inga pito ki hanga ditek aba vega patiga lo utu e pausa pe hanga he pausa ya o ilo ya ke ko panga lo ya ni ko atu ko tu pete ke intra por ko ya ke ke lava utu ho mele ni ko panga lo ya ak ma ho inga pito ki hanga ko ilo ko panga ko ko panga te ko panga ni mano ke fa o yo wareti ko mana ke fa ho ko fa ta wa ki ko panga mon
0: Mako e fifa o si peni mako e lave peni ka mo walo a ke fra o se ke tapo kama kwa ha me au ke fie ma e mo walo me papliki me kainga fonua ke na faka hoko ko iso be o sta lave ta geni ke ume a ke ko ni ka ke unha ke fra o se ke tapo kama ke na lava faka hoko a ke tokoni ki he National Reserve Bank of Tonga pe mo Tonga Police ki he ke whakahoko e ngā ue ke te leleangi mō whakatotolo, mō ngā ue mō lotonga whakahoko ki he pangaloi ko he ta whanua.
1: Ka kore e pēia ke oua te sekulei te pangaloi. Tā pēpi ka pāu e au mai ka koe, ke osfoki koe ki api, pake toki pike he koe api ko lai pangani manoa wa ni ko lai pangaloi. Ko hiko te ke ilo i e koe heke ke te whetongi ato lai pangani manoa. E ni ih, te nau whenga nau tau ke nau te alu, o whakahoko ake whakatau ai lai pangani manoa loi. Koe nau hinga mahalo pe nai alu e whakatau pe ange lai panga loi ki ai. Pe a toki hau ia piki hona wa piko lai panga loi. Ai rewe ai whinga ia ai ki nete alofai ake whakatau. Koe kore pe ia ke tau ngai whakatau. Wans peo ki hanga iloi waha lai panga loi ia koe. Poha lai panga loi nai o atu ka koe. Mea mau inga ki hanga peo. O mau pe taimgo whaia ki whakatau aki e. Oa te alo te vilohi. Oa te alo whaia ki whakatau. Ripoti mai vavetaha. Ki tau whenga o aki mai kau polisi he vavetaha. Ke ilo iho vavio no trace. Peko hai ena ne hanga whaia. Ai tufaki ko lai panga loi koea.
2: Ki toko ni atu pege me e. Ta whaki koni pe me e mo putunga o polisi. Mau inga koni ka pau o ku. O ato hataha ke whakahoko a whakatau ke e. Ke ho businessi pe ko ha marketi pe me ko me ko ma kore pe me mo putnga we ka ne o atu ke fa papau i ko pa nga lo ia lucky ko hanga o puke ua ko li podi ga polisi e va veta e ka fa to ko ni atu ke fa ka to nga we e ke time pe mo ange pe ko te fa mana to atu pe ke ka e fonua ko hia en o ngau hi apanga loi yo ta fonua o mai apanga loi yo ta fonua pe amo e o ato apanga loi e ange ko alo to fatau ko hi amo ya o a oe ko mo ko fra kovi apanga mon ko hi amo e ko to anga hi a ko ni alo on tau te ao au ke tau ngo folu e mama fa ko ta utia e na hia ko fa ho ko ni mi me ka mata e ka pa we ho po fa mau i mon ka mata e ta utia o alu me ta o ni ma wa ke ta o ngo fo ka pa ke mama ya hia ai ko ni no to fa love love e to ke ma ko ya pela
0: Malo pito e tonga reserve

0: Tonga National Reserve Bank, bem mo Tonga Police he ni tau gila lino ko ahoni. Ma ki a wea ko me ko ma o ke me he lari no ko ahoni, pa ke toki Filipe ko ia kainga whanua me o ke ma o aki. Ko waki a whonga ko ni, a no whatotolo ko I a ko e pe, pa ko kau wharekolo o na whanunga mai, a whonga ke lava ilo e pangaloi me panga mo o ni, pa ka ua ko ki ai. Ko reporti pe he time ko ia ko mea ko mau gai me he Tonga Police pe mo National Reserve Bank ko e ko ke uhinga ko ke reporti he time pe ko ia ke fresh pe ai manatu ia ko haine ata ko e pa lava leva na to whakatotolo na ko e whakatotolo ko e ni pa ko manatu a ko e lava mau e toko taha ko ia he tau hela ia to e apumpungia o tau alo ke ngā ue alo tai fe alo e tai mini ahoni uho pa ko e whemau ke tau I api kua toa tato e uha ko e ni ka pa ko e tau ato ke ngā ue ke maha ki ko e ni ke whakahoko e haki
1: e mohe te tama whakalo
0: I iyo ke tama iyo toki ape ia he taha taha lomi I puini pa mau se ni ti lewa ia ka ka tau ahata tori e wai kasi ni aha te he ono wai kasi ko si o te kau skiwiti kau ngau he Tonga Police alpe au ke po uri au pito he National Reserve Bank tau fem si o fe aho uho koni aho si o faifa pe ko tama koku puini ok si o faifa pe ok si o faifa pe tonga ape o lomi puini ka tau hela ia da tosi ngawe ako kore e ke kainga fonua waki pe oku kovi ke tau ekonomi pa ua ko ki ai o stai mpike mao nao to ko wei ko ke mao hangi ko lave ko ia National Reserve Bank pe mwe Tonga Police ko mou tolu ai kainga fonua ke mou toko ni mai ke mao pe paripoti unha na lava mau mai tako ko fei tam au au kuku tufa tufa seni tipe he fai kawa a pio puin pa alo fai kawa paka malo pito kawe he ladino mahu inga pito he ahon ke ilo he kainga fonua mea koko ko he tau ki fonua malo pito
1: malo